ħarġet hija ħadd qabha n-nata ħanneqla. Ekko ejja ħadd qabha nigħidha Kiev Ukraine qalit hija n-nata ħanneqlaltu. Qalt ħirid hija din saqta.